nic ne plaćte, bez ljubli na sliki, nit nić krasne, pro

0: Dobre sláči, ja do vás vertam. Teper by bolo dobrý, keď by sme sobie dáš to z našeho lemkivského rusinského kalendárium povíli. No tak pozeráme do tej kartky i smotríme, čo tu dnes máme z lemkoviny. Z lemkoviny, na žal, nič nevidžu, no ale môžeme sobie povisti tak. 30. červča 1902 roka v Užhorodí sotvorené bylo akcijné družstvo UNIO, ktoré vydávalo rusinské knihy i periodiky. No i popravdě, dorogie sluchače, to tylko z toho našeho dnešního rusinského kalendáriu.
1: Mý táta nazval se Chválek, Ivan Dmitrovič. Neznajom. Parasta. Astrykov Vasil. Tato mali tak hrebena, що вівці стригли, ми скували, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки так його. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
2: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
1: Ага, добре.
2: Будуть вас люди чути по чимось війти.
1: Що ви кажете? Шовик.
2: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
1: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: Jest середа, 1 липня юлия 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В минулий четвер в Державному етнографічному музеї в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суд з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шумко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерну едукаційну матеріалу і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвивається і видно великі ньом заінтересування ззовні. Прешівський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб оцифалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по послідніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавлений маєтку люди. Давний військовий округ Яворина функував від 1952 року і обнімав веце як 31 тисячу гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде від Лутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Паломникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день пресника первоверховних апостолів Святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбудеся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополовського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменал Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.
3: Добрий день. Ту Ігор Гербут. Поздравлям всіх, котрі слухають тепер. Lem FM.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха –

0: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтайська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор Габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щораз вице осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загрози для язика, культура ще розвивать і видно велике ньом заінтересування ззовні. Прешивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб вицовалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав вице як 31 тисячу гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде від Лутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вожній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лутині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день пресвятника первоверховних апостолів Святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архірейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Wydity i merty. Nic zajdeš, sonečko, za гору далеку, nic возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, близний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

prima cosa che voglio dire, ascolta, poi mi stavo.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Przczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 54. Piatnycia, 6 grudnia 1946 roku. Smerkowec, powit Gorlici. Smerkowec Gorlickiego powita jest jedną z tych bolszych seł na Lemkowszczyni, odkuda mało kto pereselił się do Sowieckiego Sojuza. Wielkie bolszeństwo naroda ostało się doma, jak to mówią, na swoim pecu. No teper pyszuli z toho seła, że nie może wytrzymać na swoim pecu, bo lisowe bandy i do toho peca zazerają. Ale jak słabo orientują się to te biedne ludy w teperiśnym świti, wydymy i z niże przywedenego pisma starego Smerekowiana o Wasyla Daniusiara do syna w Ameryki. Pismo świże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nyczne warta to takie życia. Robyty nie możesz, chodyty nie możesz, a pożywy jeszcze chodzlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pysze też to i tam, niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt to nie wezmę. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. Noż to w pecu zgotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 23 z rokiu. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysięcy. Petro mi prysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz jem jej nie miał na sobie. To tyż zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sztocho tyle to brali. Nie dumajcie sobie, że to lem mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiaczy. Ludzie na drodze rozzuwają, rozhartają kapot z kożuchiu. To nie tak, jak było dokoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdej terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo nie pełna chody na kole prytut bandyty. Berut, palat, biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiany pyszut tu listy na naszą zgubu, czom my nie idemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale na idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji bardzo dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero litej, to budę żył. Napisz mi, czy Stefan Hudak już odeszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polakę dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste boha, by się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kotiat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludek kleczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysą jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niże Małastowa i na Lisnictwi i w Ropyci spaleny. W Łosiu tyż spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścioruskoho, Gorlickiego powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodariu, zabierają chudobu, swyć, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z dejakich seł do swojego wojska, a imenno toty liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zachorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilają ciu rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, klękił Kałosie, a trzeci miasto w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam, gospodariam, bo nie ma kady furmankamy parej chaty, tylko się topla ludę po wodach. Переселення у нас далі продовжається. Тепер польські власти видали знову афішки, що хто желає, може виїжджати на Западну Україну. У нас люди говорять, що напевно будуть виганяти всіх. А тут листи зі сходу приходять недобрі. Старі переселенці просять, щоб пильнувати їх хиш. Видно, думають іще вертатися. Петру Кєцу в Great Meadows пишуть із Ясюнки, Горлицького повіта, під датом 12 листопада 1946. В письмі дякують за пакунок, який получили в порядку, а далі пишуть. На нас барз біда, бо зме знищені. Корову маме лем єдну, а коня не маме. Гео, за 7 місяці фронт стояв. То так нас знищили, що ане описати не можна. Ледво при життю нас лишили. А тепер іще гірше. Водне ся треба бояти і вночі так само. Бо вночі приходять, то що хоче, то возьме. В хижі сідиме в той, що сте нас лишили в ній, але уж на нас летить. Засилами вам 60 дека грибів. Петро Кєц получив письмо також від швагерини Антоніни Шкимба із Совєтського Союзу, дочки Андрія Пелеша із Ясюнки. Її адрес є такий – Харковська область, Близнецівський район, село Степанівка. Антоніна Шкимба. Під датом 20 серпня 1946-го вона пише, що не може привикнути до того життя на Україні. Хліба є дост, бо пише так. Хліба дост, по нім ходиме, але води доброї не є, і дров на опал, то ся їй цне за горами. Меже інчима пише так. Ой, гори наше гори, як нам було добрі в наших горах. Воду сме мали добру, дров було скілько хотів палити, а гео не води, не дров, лем гноєм палиме. А води на ціле село 200 днів. І ще того року дойду неї ціле літо, то вшитко висхло. Якби сме ся іще раз достали до своїх гір, то би сме їх цілували, бо нам найліпше було дома. Ми жили повітрям, хоч сме не їли хліб пшеничний. К тим двом письмам Петро Кєц додає від себе такий коментар. Дорога редакція, я достав 2 листи з краю від своїх швагерин. Jedna є в Совєтському Союзі, а друга в Польщі. То та Антоніна, що ся переселила до Совєтського Союзу, була видана до села Воловець. То суть інтересне письма, бо то та, що осталася дома, пише, що водне на них страх і вночі страх, бо що хоче, то сой возьме. Значить, що лісові бандити їм все забирають. А тата в Росії зовсім не знає, що ся води тепер в наших горах, бо пише, що якби ся там достала, то би то ту біду чулала. Правду повідають люди, що вся дивал добрий, де нас нема. А що вона пише за мого брата, що ся му зле повело, бо його хлопець стратив руку і одне око, так то вона пише за мого брата Філіпа Кєца в Баниці. Он там є близько коло них. Хлопець був на полу, нашу відставлену там міну, взяв до руки неосторожно і сталося нещастя, бо міна вибухла.

0: Lokalnym FM.
1: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий четвер в Державно-етнографічному музею в Варшаві відбула ся дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суд з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малицька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерну едукаційну матеріалу і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвивать і видно великі ньом заінтересування ззовні. Приєшивський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Сполацею і Міністерство оборони, щоб оцифалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав веце як 31 тисячі гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер до обшури, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Уело буде від Лютина на Словаці через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лютині і пак на Святій Гори Явір. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день призначення первоверховних апостолів святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архієрейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлия.
0: То були новини радіа Лем ФМ.
2: Прийд і ти на Русенську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в малім Лепнику отбуде ся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, що знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодні зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, як не суджено було хлібчик приламати? А може? Може? Жили ми, пречі, в вільному світі?

Trudno nam było didam ne wierzyć. Pieśń szósta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty, zdorożeny dalekistiu, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo. Або ще міг видій під ясеню. Ці підліст така ген, як гев? Ці правди до пригірщ не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ці видно от тамер Карпат. Пісень сема. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym inny przyodziła. Lem jaliczkę jak świczkę zlenistiu gryjut, lem smereczkę pachnut kadyłom. I misiaczok chodyt po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat dumkę pasę. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Zapomniałbym

0: też to sobie, chłopci, zarajte, wesoło.
1: Zamilkł mnie, wydaję.

0: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. В минулий четвер в Державно-етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суть з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтанська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малицька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щораз вице осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвивать і видно велике ньом заінтересування ззовни. Прешівський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня-юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб вицовувалися з діяння, котре може ограничити цивільне соснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав вице як 31 тисячі гектарів, в том русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер той обшири, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде одлутина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в лютині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесіом буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Паломникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день призначення первоверховних апостолів святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архірейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини Радіа Лим ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську Ватру. Дня днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі. То все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилася в Кузьмі майстерня, так як він робив, так все лишило. Я то стараюся все зберегти. І так вийшло, що пісня «Колискова» була про то, сюжет тої пісні було то, що я виготовляю колиску. Тобто я
1: для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, був тому жили.

0: Говорили сте тоже по-русински, я его коли жили столько
1: знаю. Да, Лен, по-русински говорили, но я в основном даю интервью українською мовою, як правило.
0: Ні, я розумію, тут не є крамоли, я думаю.
1: По закарпатськи мені досить тяжко говорити, тому що дуже много українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це я дуже чудуюся, коли люди гоні говорити на чисто русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, зато й стараємося сукотити.
1: Да, молодь того се ганьбить. Як є? Ну, як я вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба відстояти. Не говорять, це діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб не всокотити, розумієте?
1: Є, так, ну, це політика.
0: То суспільні, ні, то не політика, суспільні організації за то і утежують культуру. Це культура, це чиста культура. Колись ти се заангажували в музиці? От 20-ті от ту школу ходили, що вона була музикальним якимось уклоном, це було самі десь...

0: Мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні. Володимир Ілліч волонтер. Він має хор хлопчиків, то йому каче. Він сам народився у Кузьміні, його няня був директором школи. Коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз. І так все стало, що 7 років я попав до нього в хор. У 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано. А в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який я називав «Літній дощ» для фортепіано.
1: Був закінченим у Жородської музичної училище, тому Львові стися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким подкарпатську публіку, буде милим, що був ученик Євгена Старковича. Розкажи маленько якраз за свій путь, своє навчання.
0: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив у музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку кипячій смолі. І я, от техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Так я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Сваляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопчик, який хочеш, я можу забрати до себе у клас, ну, перевести тебе з Львівської консерваторії у Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесіду, він мені каже: ну, а твої коріння родичі відки? Я кажу: ну, так і знаєте, я такое село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я такое село, що Руська Кучава? Каже: я як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій відти прадід. А прадід мій похоронений у Кузьмі. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака, ваш, могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янсом Михайло, мій прадід. Причому по батькові Хтому. Янсом Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома, ну, Фома.
1: Фома.
0: Да, так записали Михайло Хтому. Ну, і туди вже після того я у нього вчився, і, навірно, все для мене стало знакову подію у моєму житті, котра до цього часу визиває в мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
1: Ви женилися під час учоби, коли ти з Ірою познайомився? Я розумію, то ваша музика.
0: З Ірою познайомився, вона ліпше знає, бо як то було, бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так манко в тумані то все тямлю. Вона каже, що ми се познайомили в хорі. Я все помню, ну конкретно як то було, день, коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я помню то, що вона не помнить. Вона се вчила у 20-й школі, де я се вчив у 20-й школі. Коли я се вчив у 11-му класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6-й клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сокласниць. І позираю на неї, кажу, так собі думаю, було б непогано, якби та дівчинка коли стала моєю жоною. Вона так собі стала.
1: Вона дійсна казка. Ну, а вона потім десь вчила теж десь да, паралельно?
0: Вона вчилася в ЄСОТЕХ у Львові на кафедрі дизайну і паралельно ще мала образування економічне. А пак до мене се перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
1: Там вже в Уполові, я нахлювся пожинав, в якому році?
0: Я дай Бог пам'ятаю, 2004, навірно, 2004, так. Якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так.
1: Ви вже закінчили на той час, це 6
0: років? Я туди був в аспірантурі. Якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
1: Ага, ясно. Рокаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була, що, чому назва? Ну і чому перейшли, я так розумію, до того, і українські співанки співали, читали в Вікіпедії, і англійські, а тут перейшли на русинський фольклор.
0: Коли я закінчив аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, тут дуже тяжко. Каже, в мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як це з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то в усьому світі вона дотаційна академічна музика.
1: Правда.
0: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, таких тепер є, Та, навірно, вони би теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив спробувати, як то буде, як я буду для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші, якусь музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1, і туди я так як на фіглю, думаю, а ну, я щось таке домішав, мало фольклорного закарпатського на Гуцинській бесіді, і то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну, що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну, от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є отака от вінко пісня. Він каже, о, оце ви будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Я кажу, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, потім подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. І я собі подумав, ну, в принципі, музика – то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, котрі людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко, Котя буде вінко пити», вони були просто впевнені в тому, що Котя – це котик, мачка. І так то було. Тобто, воно Котя буде вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
1: А чому іменно ця? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
0: Ну, та я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже. Правда, мотив там не такий. А, ну, там було «Котя буде вінко пити, Кітя пуду в землю гнити». Так, ну, все було маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду вінко пити, доки буду у світі жити.
1: Ну, так, там солдат стрілить воїн із каноном, але все переверну. Там ясно, мілітарна, і там смерть. Ви зробили з неї дійсно, і дуже файно. Я тим людям, в мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемку Скаватра, каже, рукаж, я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету, в мене якраз з Києва. Кажу, пойте сюди, слухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор, бо що

0: 25 мая 2009 року ви дали перший концерт. Ви пам'ятаєте репертуар того концерту? Що ви там подавали?
1: То було в центрі Мукачева. Mm-hmm. Тут був останній рок-дзвінок, так називалося то. Mm-hmm. То організовував мій цімбор. Він нас туди запросив, і я пам'ятаю туди вокалістів. Ну, у Рокаші було багато вокалістів. Я почав співати маленьку вже в самому кінці. Mm-hmm. До того часу я позирав різних вокалістів.
0: Білий день я читав, що почали одразу ваш дебют як вокаліста.
1: І то на першому концерті, от там була пісня «Вінко», оце я пам'ятаю, що там була пісня «Вінко», а другий вже, як чесно, і не пам'ятаю, який це було. А лише пам'ятаю, що була пісня «Вінко», і туди, так експромтом, ми, ну, вокаліст наш вийшов, перший вокаліст, зараз він відома людина, відомий музикант, Андер Штазінгер, тепер недавно став керівником оркестру, струнного камерного оркестру Ужгородської філармонії. І та й тепер я керівником хору музичної академії. Є, академії мистецтва. Ну, а віжу він так маленько, тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, Вінко, Вінко, Вінко, червено, якого тя буде. Ну так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба підлювати із сцени, тобто розполагає людей. І з цей момент, я пам'ять у мене, ось з цим моментом ми якби публіку вразили. Другі пісні не так, ну люди слухали, ну, так як казав, то були і літературна, українська мова, і англійські були пісні. Mm-hmm. А ця так експериментально пішла, і вона туди стала нашу візитку.
0: «In Vinco Veritas», ваш перший альбом, це був 11-й рік, по-моєму. Так, да, 11-й. Чому ви іменно всі співанки подобрали? Там «Дайме мила», якраз, і знаменита «Чорного рани Орана».
1: Так, так.
0: Ну, чому іменно все?
1: Все, що було написано, все пішло в тот альбом. Mm-hmm. Бо раніше я так собі ставив за ціль кожен рік видавати альбом. Так воно і було. Тож альбоми йшли за альбомом, я котрі пісні написав, ті в альбомі йшли. А назва «Vinco Veritas», ну і «Vinco Veritas» це класична.
0: А, то «Істинно вині».
1: Так, «Істинно вині» це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, каже, ну давайте «In Vinco Veritas». О, все точно.
0: Дійсно клас.
1: То вона і той придумала назву того альбому.
0: Ви брали співанки. За яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що ви по-любому їх переробляли.
1: Та все переробляли. Я лишав лише те, і то тексти лишали лише ключові фрази, котрі можна буде наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово «хук», «гачок», «гачок», котрої ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору. Використання закарпатського фольклору у творах академічних композиторів в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав. У мене було куча архівних записів, і пак я собі начав, то вже у мене було десь на підсвідомості було, вже то все було. Я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, та будуть люди говорити, що я її спортив з своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
0: Само собою.
1: І я для себе поняв, я просто створюю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах. І мало глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, все люди добре. Все пісні про то, про що співали наші
0: життя,
1: предки. Це
0: життя.
1: Ну, там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто, там мати, перемати, і нормально все.
0: Я тим люди, якраз ту вашу паленочка біла-біла, там Саша Попович, про що він був, він там якраз у кліпі знявся, тому й однокурсник, ми файно все знали з ним, до і зустрічалися одного раз. Ну і для мене теж було приємно, там Сашу відео перший раз, думаю, ну молодець. Ну і воно дійсно так, це життя, тим більше життя Бокороша, який не знає, це з того сплава воно йде, заробить, або це станеться живий.

0: На зачатку 13-го року його опустили альбом «Отава». 14-й білий день кліпу за цей час «Співаночка». Качечка. Кроме того, много концертів. Я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було, дуже много.
1: Там много було. Отава, я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, Отава – це другий покос, наскільки я знаю.
0: Я.
1: Другий альбом та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому Отава?
1: No.
0: А тут правда?
1: Воно так совпало, і так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все з жоною придумовували, тож треба було людей одівати, треба було оглядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг, то все секонд-хенди. Добре, що дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба було десь ходити в краєзнавчий музей, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то вони дуже хочуть давати. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожен кліп, то для нас був стрес, ми дуже це часто жону вадили, ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили, йшлися на площадку, ну, вроді би, все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, що наш ви йдете все робити, ви так себе реагуєте, кажемо, так, це робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали безкидом йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич.
1: Так.
0: Кстаті, я зрівнював то з Беркуту, то, що вона опустила із співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпадати. Тобто, видко, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо ну, фольклор великий, Антика має не кулько.
1: Ну,
0: а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на Туйко такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як ти це робило, бо дійсно сама балада до вас співанка шикарна, ця безкіда війшла. Ну, і ви її переробили, і воно не менш геніально, як у прощеної, бо Віро.
1: Збірник Віри Баганич, практично 70% з тих пісень є у репертуарі гурту «Рокаш». Він там дуже файні пісні, навірно, вона теж, так як я вибирала, ну які народні пісні співати, і десь так само я дивився, які мене пісні будуть викликати у мене емоції. Ми перед тим, як туди піти, то було село Осій, батьківщина Поповича, і тим більше ми перед тим з Поповичем зняли кліп «Закарпаття моє». Я увидів ту локацію, і на ту локацію ми звернули знімати кліп «Безкидом ішла». А це локація його гездуства, я розумію, то його участок.
0: Я знав, я там був, Петруці же його друг теж.
1: І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку, там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто було нам дуже інтересно, малих дітей ми взяли своїх. Ну, така була історія уж. Я раз з жоною все знакомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже прихожу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, а дитина велика, а похожа на родину. Якраз у меншій дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та воно десь так і вийшло.
0: Дійсно дуже файно.

0: У вас у 16-му році учба співаночки про любов. Ту є на чому був, щоб ви його нараз презентували, раз Ужгород, Бакбу, Баклуцьк. От як публіка приймала іменно наша краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють від ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, ніж у Львові, і це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже.
0: А немає цінять.
1: Львів'яни, не знаю, може, мають то цінять. І причому вони, якби, я коли вчився в Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мала мадяр, де по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бесіду, їм все так то полюбило. Ну, я так, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ це много всякого, мало всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А з фатьогами гурти навіть легше робити, вони все мають підготовлені. Наші якось такої як пречуться за щось таке, нараз на перший позор, щоб хлопці нігде ся не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от вид кудись розкривають. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз преподносять. Ви організували за УДМ за Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі, да?
1: Це, ні, ну це був телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: То ж фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець, Володимир Ульянович Шубець, це директор студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, котрий раніше за мною співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рокаш знали, Рокаш є, ну, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу, де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і місці з ними співаю. Ну, так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент, бо люди люблять не музику, люди не люблять музику, люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі люблять артиста на сцені, а музика – це є просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста, тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було, композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рокаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи були закидони, що Адила, що тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, стало ще більше роботи.
0: Ви коснуєте фольклорну співанку, але знав, що коснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний кавель його, і Чучки деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було максимально наближено до всі обороти, всі мовні обороти, до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі отфільтрувалися, тобто вони перейшли перевірку часом. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогодення, про сучасне, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є у народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю повноєну ним, коли рука отримує, знам, що я і тої землі син». просто, ну, дуже добре. Я знав, що я є той зимній син, все, більше ніч не треба. Чорний кавель, за пана я не годен довго спати. Ідеально, все.
0: Бо Володя ваш земляк.
1: Та я знаю, з кайника.

0: Такі є чоловік, котрий носить нашу бесіду, їх майже не писалося. Мало того, то у лекціях хостує, у лекції читать по-нашому. І каже, приймали ті хлопці з других областей, які там все учать, дівочки, хлопці. Каже, приймали то, каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, приймали дуже файно, ну все душа чоловік.
1: З Чучко я много чого зробив, ну чим зробив, кроме гну, ще було чом та чом.
0: О, то все взагалі, да, дитина плаче, вони калає.
1: Да, да, то, що, чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Це такі фрази, які...
1: У мене є пісня «Качечка», по одно до церкви, і з церкви двоє, а через рік би нас було троє, воно дуже, шикарно. Дуже, так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» – це чий текст?
1: То народний, народний.
0: То ж народний? Я її не зустрічав.
1: Не, все сказав. Народне, я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьміно, і там була ця пісня, там де описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було по одному до церкви, церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє. Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдну з Мариною компанію. Мада невіста, баламут. Так. Ну, що повісти просить, ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний, скрипач взагалі супер, вокаліст ще краще, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такое, ось люди спознали Рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Було таке, то наша аудиторія Рокаша дуже сильно розширилася. Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина більше в поп, ніж в популярну музику, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко, коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот. Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно. Думаю, що я, може, далі будемо щось робити.

0: Вже сам у 17-му році водостали премію Духновича в Мукачівську. Дуже так символічно, дуже приємно, ну, по суті, бо ті люди, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером. І мені було досить ніяково, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так. Я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, бо сидити вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. Наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли не як вибрати. Вони по 2-4 рази переголосовували. Все не могли, І пак з одним голосом дали мені премію. Ну, то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приємно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я цього великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, і взяти його щоденники, отам відкривається, то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити, хоч що і дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рік, у вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику...
0: І своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Ось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає. Я вже бачив то багато разів на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену, з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, в нас було нагороду, у нас нагородили колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена. І таке, таку відзнаку ми мали. Не світовий, а рекорд України. От, рекорд України це називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятати? Котрі найліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який найліпший. Я... Мені дуже полюбив фестиваль, то було Михайло Скаватра.
0: Михайло.
1: Да, от там було...
0: Ленку Скаватра Михайлові.
1: Да,
0: були і у Ждині, і
1: так, бо ми були і у Ждині були, і там були. От у Михайлові, то мені дуже полюбило. Супер.
0: Вони це називають «На чужині».
1: «На чужині», так, да, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, там нас приймав чоловік, котрий мігрував йти з того села, або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було файні, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль «Червоного вина» в Мукачеві. То є моє рідне, то я колись...
0: фестиваль. Новосилля якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі міста. Ну, там не було музикантів, не було сцени, були лише квіянські колективи, а пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш Сімбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, будемо далі працювати. Не полюбиться, лишаємо так було в квіянській колективі. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: Зачатком війни я знав, що вузконцерт дуже серйозні такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І тепер?
1: Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяжче то робити, бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати авторські тексти. Ну, я їх не дуже пишу, більше жона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я такий, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. А вже який текст там, може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, як із пісні слово не викинеш, викинеш. Із пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня от того хуже не стане. Я і таке. Тому я більш вже концентруюся на то, аби знайти мелодію, винайти гармонію, винайти настрій, а вже тексти так уже ж беру та щось підкладу. Ну, так, коли я таке, що дійсно якась фраза, якусь я учую фразу, вона мене заціпить і нараз вже готова є пісня. А тим більше я дуже багато ще пишу для Анці, для колективу Анця, то для мене то одушина на самому ділі, бо то зовсім другий підхід, чим писати музику для Рокоша, для Анці це зовсім другий, там зовсім інакше я починаю робити музику. Чим для Рокоша. Тому мами, коли то кажуть, відволікаюся від роботи на
0: Рокоша. Може, ви перестраюєте. От якраз на рахунок того, що міняти слова на таких старих законсервірених текстах, Щедрих. Нами в Рокоши Новий рік зустрічати. Я теж перше чув, позирай, яка казка. Ну, все дуже добре. Що ви ще не вчинилися або мусите це зробити?
1: Я хочу лимінно, щоб я ще довго міг цим все займати, би було здоров'я цим все займати, би я у цього отримував задоволення справжнє і все найголовніше є. А що би я ще хотів зробити, не знаю, як люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Гремі, світову премію музичного роду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті, я би це хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті. Це би ще хотів, але це не є та самосвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумію у вас, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як уже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, ви маєте унікальну таку можливість передати привіт русинаму всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, котре гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя і бись ми були на Охтема Рокоши.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. І Лем Рокоши, Лем В'єнно, Лем Мирі. У благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Битка на рождественні ялички. Приходив рождественний святий вечір, може, найспокійніший час цілого року. У всіх містах і селах розсвічували люди ялички і свічки, в їх світлах блискали сабомбулі і всіх оздоби на яличках. Уж цілий тиждень пахли в домах солодкі домашні колачики і закуски, а у ванах плавали шустре каприки, котрі ще не знали, що скоро будуть смачною рождественною лакотинкою про людей. Но то, що найвіце припоминало, що свято скоро буде, то були очка дітей, які саблищали огниками і чекали, що буде під яличкою. Їх душички чекали і на колядників, ясличкарів, на чорта, ангелів, на доброти і на час, коли вшитки будуть повідати «Любиме вас». І малий Данко уж не годин був дочекати того свята, нетерпезливо чекав, коли то час уж прийде, а він з татком і мамкою будуть парадити стромик і печі медівничка. Тепер се його желання сповнило, і то дин наконець прийшов. Но Данко мав одразу важний проблем. Сидів перед недопараджено зеленою яличкою, на котрій се блискало пару оздобок, і не знав, що дали. Мамка з татком купили 24 чоколадових фігурок, 12 миколайків і 12 малих чортиків. Але коли їх треба було розвішати, родичі повіли, що тівко чоколади на стромику бо було много, і дали Данкові на вибір. Або будуть вішати лем миколайків, або лем чортиків. Данко тепер уж да з годину сидів і думав, перезирав раз миколайків, раз чортиків, і не знав, що мать робити. Кіби було по його, та б розвішав шитках. Шитки саму любили.
1: «Та що є, Данілку?» – прийшла до ньому мама. «Уж єсь передумав, котрих будемо вішати на стромик».
0: Данко лим смутно покрутив голову, вже не знать.
1: «Так подь, підемо до кухні, попозираме ці уж опечена медівничка, а потім до в'єдна будемо вибирати оздоби. Я ті поможу, добрі?» – повіла мама, щоб окуз розвеселила.
0: І так пішли до кухні і зохабили яличку недопараджену, що на самім верху уж мала злату блищачу звізду.
2: «Так я собі думам, що є то цілком ясне!»
0: Виголосив один чоколадовий чортик, що вискочив, кіту ж ніхто не бив з папірової ладічки.
2: «Того року будемо і златою звіздою вісіти на яличці ми!»
1: «Ну, момент, момент, а чом праві ви?»
0: Озвався тако єден чоколадовий Миколайко і теж вискочив з ладічка.
2: «Но за то, бо ми мами краще златка, зме фарибніше!»
0: Отповів на то чортик і вискочив на найближчий конар стромика.
1: «То не є правда!» –
2: розгнівався Миколай і скочив за чортом. «Фарбами зме єднак, а окрім того, ми зме Миколаї! Діти са боять чортів, але Миколаїв са не боять!» «А окрім того, ну як би то визирало, киби сте зо злато в звізду вісіли на стромику правіво? Ну нам то пасує о много ліпше?»
3: «Досправду!»
2: «Так мати смолу!» – виголосив чорт по-чортівськи. «Зато, що ми зме ту були перші!»
3: «За мною, хлопці!»
0: – закричав чоколадовий чортик і почав скакати, щоб був коло звізди перший. А доки Миколай са спам'ятав, вшитки чортики вискакали з ладічки і так, як їх камарад, зачали са драпати по конарях вище і вище.
2: Кіт-то збачили чоколадово Миколаї, порядні са розгнівали, і жебо са не дали заганьбити, так теж са зачали драпати горі по стромику. Скоро їх добігли і були уж-уж на уровні чортиків. Тепер залежало лим на шиковності єдних і других, хто буде коло звізди перший.
3: «Так то не може бути!»
2: – подумав один з чортиків, кіт збачив за собою Миколая. І одразу са зачав на конарі колосати так прутко, що са з того розхвав цілий стромик, лем живо Миколая стряс долов. Як то виділи остатні чорти, зачали теж підскакувати і колосати са, лем живо са збавили своїх суперів.
1: «Ну, ані Миколайкові са не дали теж заганьбити, і колосали са, як бирували».
2: І так са цілий стромик колосав ту і там, ту і там, і чоколадово Миколай і чорти по собі скакали, били са, хто буде перший на верху яличка.
4: «Перестаньте, перестаньте!»
0: – кричала на них згору злата звізда.
4: Та й перевернете цілий стромик? Ну як то ви все справуєте праві на Рождество?»
1: Лемже ніхто їй не слухав.
4: «Поможте, поможте!» – бренчали дзвінчики.
1: «Поможте, поможте!» – кричали скляняні бамбулі, але уж було не скоро. Розкиваний стромик тот бой не витримав і упав на землю. Злата звізда з нього такою злетіла долов, скляняні бамбулі са розбили, а чоколадова Миколайка і чортики са під вагою тяжкого стромика розпучили.
4: «Пане Боже!»
1: Згикла мама, кіть прибігли на той незвичайний гирмот, швидко попозиратися, що са стало. Малий Данко, як видів то ту шкоду, са такою розплакав. Мама го зачала тішити, а татко са пустив до роботи, поставив назад на місто стромик, щоб син мав рождественне свята приємно.
4: «Ну, що са толи могло стати?»
1: Чудувалися не скорше, кіть уж вшитки троє сиділи коло щедровечерного стола і позирали на ново опараджений стромик. Малому Данкові найвице було шкода, же стратив своїх малих чоколадових миколайків і чортиків, котре під стромиком са тако й попучили. Мама їх разда позбирала, одділила од златка, розпустила чоколаду в малі миски і наляла до форми великого красного анела. Завісила го на ялічку, на вірх під злату звізду. А так рождественні свята були захоронені. І до близькості златої звізди садістали вшитки чоколадові фігурки 12 Миколаїв і 12 чортів. Найспокійніший був малий Данко, котрому са злата звізда і чоколадовий ангел найвице любили і довго-придовго на них позирав.

0: Jest середа, 1 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. Минулий четвер в Державному етнографічному музею в Варшаві відбулася дебата, посвячена сучасній достовірності лемків, язикові і викликам, котрі зв'язані суд з захованням і розвитком російської культури. В дискусії участь взяли професор Лідія Стефановська, Юрій Старинський, Оксана Грабан-Ніхтайська, доктор Михайло Шимко і Наталія Малецька-Новак. Модерував доктор габілітований Петр Маєвський. Учасники дебати підкреслили, що щоразвиці осіб декларує лемківську етнічну приналежність, але зменшаться число осіб, котрих основують на штоден язок. Веломіща посвячено потребі підпирання вчення язика через школу, курси, медії і модерні едукаційні матеріали і технології. Звернено увагу на брак професійних інституцій, котрі би системово підпирали розвиток лемківської культури і едукації. Порушено тіж тему політичної репрезентації і наслідств повоєнного розсіяння громади. Учасники вказували, що утруднять то успішне репрезентування інтересів суспільності. Звінченням дебати було сформування ствердження, що мимо історичних трудностей і загорози для язика, культура ще розвивать і видно великі ньом заінтересування ззовні. Прешівський самосправний край противиться планам відновлення військового округу Яворина. Явилася і суспільна петиція проти тій думці. Під час сесії 22 червня юнія радно ПСК прийняли становисько, в котрому закликують Словацію і Міністерство оборони, щоб вицовалися з діяння, котре може ограничити цивільне схоснування теренів давного військового округу Яворина. Самоуряд аргументує, що терен тут має велике значення для розвитку туристики, рекреації і роверової інфраструктури. Тема вернула по попередніх відповідях міністра оборони Роберта Калиняка, котрі підтвердили, що військо розважає схоснувати округ Яворину як новий шкільньовий полігон. Міністр загарантував, що ресорт не буде позбавляв маєтку люди. Давний військовий округ Яворина фунгував від 1952 року і обнімав вице як 31 тисячі гектарів, в тому русинського села. Проти планам, щоб привернути військовий характер до обшури, виникла інтернетова петиція. Її ініціатори підкреслюють, що регіон винен служити мешканцям і розвитковій локальної господарки. До 9 липня юлея можна зареєструвати до участі в першому греко-католицькому паломництві на Святу Гору Явір, яке відбудеться в днях від 12 до 14 липня юлея того року. Лево буде від Лютина на Словації через Мальцію, Габольтію, Нижній і Вужній Творожець і Цигельку. Богослуження заплановане є на початку паломництва в Лютині і пак на Святій Горі Явір. Архірейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Помникам буде забезпечене ідло, спання, перевезення багажу, а на трасу треба мати з особом відповідні облечення, вкриття голови, охорону перед дощом, а на місці спання – карімату і спальний мішок. Дрібниці на сайті gora-javor.pl. Греко-католицьке паломництво попередить православне в днях від 10 до 12 липня юлія. Траса вела буде путю переходу лемків на православ'я, от Толаво через Гладошів і Ганчову. В тамтошній церкві 11 липня юлия служена буде всеночна, а в день призначення первоверховних апостолів святих Петра і Павла на Святій Горі Явір відбудеться архірейська літургія, котра завершить паломництво. Записувати можна до 6 липня юлея.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбудеся вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. Малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Топольовського, але і много давших. П'ятницю у сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.